0: Kua kite tātou I etahi kupu matua, he tū wāhi, pēnei I enei, rotorua, maketū, konei. Kua kite hoki I ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, I, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki I etahi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
1: Kura.
0: Ano?
1: Kura.
0: Kura. He tohu tō?
1: Ai.
2: Ai.
0: Kiwea?
1: I rungi. Ah.
0: Pā. Ka vai. Maria?
3: Ki roto.
4: Roto.
0: Roto. Ka vai. Roto.
4: Waho. Tūahi.
0: Waho.
2: Tūahi. Wainganui.
0: Wainganui. Ka pai. Francis?
5: Muri.
0: Muri. So?
6: Tātahi.
0: Tātahi, ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāete ki, ka haere ki te tātahi?
6: Kao.
0: Kao. Ana, koeira te ture, ko te tūahi I muri tika tonu mai, I te I, ki, kei, me te no. Hoki atu ki a koe, Luisa, he mea anō kai a koe?
1: Ki uta.
0: Uta. Ai. Maria.
3: Raro.
0: Ki raro. Tēnei taha.
3: Tā wāhi.
0: Tā wāhi. Haere ki tā wāhi.
2: Nai tēnā.
4: Ai.
1: Waho.
4: Waho. Tata?
0: Waho.
4: Taha?
0: Ki taha?
4: Ki te taha.
0: Nō reira, he tū aha te taha.
1: Te...
0: He tū...
6: Ingoa.
0: Ingoa. Koinga. Ka pai?
2: Koe marea.
0: Koe me ana?
2: Konei?
0: Konei. Ai. Francis?
5: Mua.
0: Ki mua. Sophie?
6: Ko.
0: Tua. Te tohu tō?
6: Ai.
2: Ko.
0: Ki ko.
1: Ki ko.
0: Hea te ko. Hea te rā wāhi.
2: Ki ko.
3: Ki ko.
0: Ki ko. Ki tū ātura.
6: Ki tū ātura.
0: Tū ātura. Ka pai? He mea ana?
2: Rō.
0: Rō. Ai. Ko te tū wāhi rō, he whakarāpopototanga o e whea kupu.
1: Roto.
2: Roto.
0: Roto
1: I te.
0: Haere ki rō whare. Haere ki roto I te whare. Whakarāpopototanga. Ka pai, he nui era, he mea I mahue I a tātou? Ki o koutou whakaaro? Kei kona katoa?
1: Runga.
6: Runga
0: raro. Runga raro.
2: He kupitu
0: ai. Runga.
6: Runga.
0: Reira. Ai, kia ora.
6: Reira. Tua.
0: Ki tua. Haere ki tua o te maunga. Ka pai. Ka pai. Ana, he nui e rā tūwāhi hei āwhina I a koutou I roto I tēnei mahi e whai ake nei. Sophie, kōrua ko Lewis. Haere kōrua ki te tū ki te taha o te tēpū. He wire, he mahi I runga I te wire. Kei te haere. Haere kōrua. Māku e whakamārama, he aha te mahi. Ko kōrua ngā hoa o Sophie, ko kōrua ngā hoa o Lewis. Me tatau koutou. I ngā tūwāhi karangona e o koutou taringa. Ka, kua rite koutou ki te tau?
5: Ai.
0: Kua rite kōrua ki te kōrero?
2: Ai.
0: Tēnā, karawhiua.
6: Kia ora.
2: Kia ora, Sophie.
6: Oh, koe tēnei.
2: Ko Lewis, kei hia koe.
6: Oh, kei waho mātou e takoto ana I raro I ngā hihi o te rā. Kei roto ngā tamariki te puna wai e kaukau ana. Tītiro kei ko atu a Piripi e pahupahu ana mo tana haerenga ki tā wāhi, ki Ahitereiria, ki Amerika, ki hea rānei. Kei taha koe, kei hea whe, kei whea koe.
2: Kei waho hoki ahau I raro I ngā hihi o te rā e mātakitaki ana I ngā tamariki, kei waho.
3: Nānei, tāwe
2: kakakoa o tau mentia.
0: Kia ora. Te pūkenga nui o te wahine. Ko te kōrua. Tēnā, e whia ngā tū wāhi I rangona e kōrua I tēnei. Nē? Ngā mea I puta I te waha o Lewis?
5: O Lewis.
0: O Lewis. O Sophie. O Sophie, tika tā kōrua.
2: Ka ora.
0: Kōrero hia mai.
2: Raro?
0: Ai.
2: Roto.
0: Ai.
2: Waho. Tā wāhi. Kei kō.
0: I raro.
2: Kei hea.
7: hea, ana, kare tērā kupu I runga I tō tātātai mm. rārangi.
0: Engari, he kupu wāhi anō, tū wāhi anō te hea. Awhai?
4: Ai, rāwa ko ngā, ngā ingoa o tā wāhi, Afrika rā
0: Amerika. Me ngā ingoa o tā wāhi? Ai?
4: Okay, Afrika, te Amerika.
0: Amerika, me Afrika. E whia katoa?
6: Not even.
0: Te kau mā? Te kau ngā tūwāhi I puta I te waha pahupahu o te wahine kaha ki te kōrero. Pehea te tama. Mūnei tana reo. E whia ngā tūwāhi puta I aia.
8: Ahu a whānei taku mūhu.
0: Whānei?
9: Kāre kai te whakarongo.
8: Nā te kaha paipanga a whai saifu.
0: Tēnā e whā. Ahu a o. Hea ha aua mea e whā.
8: Kei hea, waho.
0: Hea, waho.
8: Roto.
0: Roto.
8: Oh, raro. Pau, raro I ho I ngā.
0: I raro I ngā hihi. Atamanui te rā.
8: Me te
1: waho
8: anō.
0: Te waho anō. I wāu nei hoki, Lewis. Kāre koe I toa I tērā o ngā whakataetai.
9: Nā runga I tōna kaha ki te kōrero.
0: Tēnā.
9: Kāre au whai wā.
0: Tērā pia katoa koe I tēnei pātai āku. He aha te rere kētanga o te reira me te korā. Mena ka waia atu koe ki te tangata, he nui ngā wā ka hia hia koe ki te mōhio mehemea kei reira. Te tehi tangata, ne? Ka kī koe. Kei reira, Sophie? E tika ana tērā, whakamahi?
1: Me te kōrero te wāhi I te tōtahi?
0: Ai, nā, whaiwhai hia tērā whakaaro. Ko te kupu reira, he kupu e pāna ki te wāhi,
1: kua pahu.
0: Kua pahure, kua kōrero tia, ai. Kē tia e koe, ai. I mua. Mm. Ora, mena ka wāia atu koe ki te tangata ka kī koe, kei reira a mea, kāre nō koe kia kōrero I te wāhi. Mm. Ora, kāre e tika ana tērā kupu o taua horopaki. Mm. He ha te kupu tō tika.
6: Kei ko nā.
0: Kei ko nā. Kei ko nā.
6: Kei ko nā.
0: Kei ko nā I te mea e tata ana ki te kai whakarongo.
6: Ai.
0: Kei ko nā.
5: Ai.
0: Ka pai. He mea nui ki o tātou tūpuna, te whai I ngā tohu o te taiao, hei ārahi I te haere. Kia tātou o enei rā, he nui te āwhina o ngā taonga pērā I ngā mapi me ngā mihini ārahi I te tangata I aia te raiwāna I tana waka. I roto I te wāhanga tuatoru e haere ake nei, ka au tonu tātou ki te kaupapa o te rā, ki ngā tūwāhi. He tāanga manawa, ka hoki mai anō.